Ia e, musika lava le nefoi tu la fia fia walava le faafunga le tanto tunu. Ia alofa atu foi lau sunga ma le ainga i le nefoi a fia fia. Leo le amo le mori foi alofa anga i le sunga le faafia ngainga i le aswa taiao. Ia fata alofa atu foi le sunga yama yava. Ia maise foi o lau fui ngaluenga malolfa malosi le ne yaso. Ia maise foi lau ave upa. Ia ina yau stada. Ia leu se amanu. Ia malivaenga. Ia alofa atu i le naitu. Música, y le